Party bär i regnsejhatt. Så stiger förbøjgen, så jeg drømmer jeg nøjt.